0: چهل هزار چرم یف مخی تاریچ گربوف.
1: هایی گرتسبو خورتوس مدیانی بد مگان هلوویته بد رستیز هایر موفسیز برتبه دونانیان.